neme ikaro bi neme ubonye neku maji nechukuchi asien ubonye la turuchumu kachuku inwa